براستی تنها د صلاتي بسروانه ده هيا كپشتيان پي بستو او ملکتو فرمان برداري او دبن هر وها اوانشي كه هاول گرن بو پروردگار.